0: عید الاضحیٰ کی خوشیوں کو گرینڈ سٹائل میں سیلیبریٹ کریں. زد کے ایونٹس اور ریڈیو فضا لا رہا ہے اس چاند رات کو زبردست ایونٹ بکرا مبارک 2026, ایک یادگار چاند رات ایکسپیرینس. 26th of May, 6 p.m. till late. صرف شاپنگ نہیں, پوری فیملی کے لیے انٹرٹینمنٹ کا دھماکہ. فوڈ سٹالز, فیملی فن, عید وائبس اور نان سٹاپ ایکسائٹمنٹ. تو اس چاند رات ملتے ہیں بکرا مبارک 2026 میں, ایکسلسیئر نواب, لوٹس روڈ, نوٹنگم, NG5 1EL.
1: بڑی عید کی بڑی خوشیوں میں آپ کے ساتھ ساتھ مرایا ریسٹورنٹ. مرایا ریسٹورنٹ کی جانب سے تمام اہل نوٹنگم کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں بہت بہت مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم.
2: پلاننگ اے ویڈنگ, ریسپشن اور اسپیشل سیلیبریشن؟ ڈسکور ایکسلسیور نواب, نوٹنگہمز برانڈ نیو رینوویٹڈ بینکوئٹنگ وینیو. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
3: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
2: Fully air-conditioned with modern kitchen facilities. A spacious foyer reception area located just 1 mile from Nottingham City Center at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
3: Excelsior Nawab, where your special moments become unforgettable.
4: Zabardast hits.
5: Music never sounded better.
6: Fazan 97.1 FM.
5: I love it.

جی تو لسنر، جہاں بات ہو بکرا عید کی، وہیں پشاوری نمکین گوشت کا ذکر نہ ہو یہ تو ناممکن سا ہے۔ یہ پشاور کی ان اوتھینٹک اور دسترخوان پر رکھی جانے والی ریسیپیز میں سے ایک ایسی ڈش ہے جو جس میں مسالوں کا بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے، لیکن تو گوشت کا اپنا اصلی رنگ ہوتا ہے، اصلی روپ ہوتا ہے، وہ برقرار رہتا ہے، اور جو میٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ جوسی اور بہت ہی زیادہ ٹینڈر ہوتا ہے۔ چلیے آج کے سیگمنٹ میں اپنی اس مزیدار سی ریسیپی کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سو اس ڈش کی سب سے جو بڑی خوبصورتی وہ یہ ہے کہ اس میں دنیا بھر کے مسالے نہیں ڈالے جاتے، بلکہ بہت سمپل سے، بہت مائلڈ سے اسپائسیز یوز ہوتے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو گوشت ہے اس کو اس کی یخنی کے اندر پکایا جائے تاکہ گوشت کا اوتھینٹک ٹیسٹ برقرار رہے۔

چلیے تو لسنرز اسی کے ساتھ ہی شو کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آنیسٹلی اسپیکنگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے, وہ گفتگو ٹائم بائی ٹائم اتنی انٹرسٹنگ ہوتی جاتی ہے کہ آپ کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا ہوتا جانے کا, لیکن چونکہ شو کا وقت ختم ہو چکا ہے تو جانا تو پڑے گا. ٹھیک, جیسے کہ لسنرز شو کا وقت ابھی ختم ہوا ہے لیکن آپ کا دن, آپ کی صبح ابھی باقی ہے. سو اس صبح کو, اس دن کو خوبصورت بنائیے, یادگار بنائیے, اپنوں کے ساتھ مل کر جیے اور کوشش کریے کہ آگے پیچھے پازیٹیوٹی پھیلائیں اور نگیٹو چیزوں کو, نگیٹو تھاٹس کو خود سے دور کر دیں. جی تو لسنرز, مجھے اپنی ہوسٹ زینب فاطمہ کو دیں اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور جسٹ فوکس آن یور سیلف اینڈ بی پازیٹیو. جاتے جاتے ایک بار پھر سے بتاتے چلتی ہوں کہ ریڈیو فضا ڈاٹ کام ڈاٹ یو کے ہے ہماری آفیشیل ویب سائٹ. سو اس آفیشیل ویب سائٹ کے تھرو آپ ہمیں ٹیون کر سکتے ہیں. سو اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے, بندے رہیے, اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہیے اور مجھے اپنی ہوسٹ زینب فاطمہ کو دے اجازت. اللہ حافظ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, سچ سری اکال. وزن 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے جی میں ہوں آپ کی آرجے دیوان آن دی, آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتی ہوں, ویلکم کرتی ہوں تمام سنتی ہوئی سماعتوں کو ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس لانچ, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی. بے حد شکریہ آپ تمام سماعتوں کا ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کو ٹیون کرنے کا پلس چوز کرنے کا. پروگرام میں پرووائڈ کریں گے آپ کو انفارمیشن, میری اور آپ کی ہوگی کمیونیکیشن اور ہوگی مل کر انٹرٹینمنٹ. دوسری کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح بتائیے گا کہ کیا حال چال ہے, کیسا گزرا ہے دن ویکینڈ کے بعد. سب سے پہلے بتائیے گا کہ ویکینڈ کیسا گزرا, کہاں پہ گئے کہاں نہیں گئے, کون آیا کون نہیں آیا, کہاں جانے کا پلان تھا جو فوراً سے کینسل ہو گیا, اچانک سے کینسل ہو گیا, پتہ بھی نہیں چلا, موڈ بھی خراب ہو گیا. سو مل کر بتائیے گا مجھے اور مل کر اوپن کریں گے اس خوبصورت لنچ بکس کو, جس میں نہ صرف کھانا ہوگا بلکہ بہت سی باتیں چھپی ہوں گی جو آپ نے میرے لیے چھپا کے رکھی ہوں گی, میرے لیے سنبھال کے رکھی ہوں گی. سو گھر بیٹھی ہوئی تین جو مجھے سن رہی ہے بتائیے گا کیا مجھے کیا کرتے وقت سن رہی ہے, کوکنگ میں کسی طرح کی بھی ہیلپ چاہیے, کوئی ریسیپی پوچھ رہی ہوں تو میں آپ کو ضرور بتا دوں گی. اس کے علاوہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کیسے کر سکتے ہیں, ہمارے اسٹوڈیو کا لائیو واٹس ایپ نمبر ہے 01157100971. اس خوبصورت نمبر کو کیجیے گا سیو, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ ریڈیو فضا ڈاٹ کو ڈاٹ یو کے آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا, وہاں پر آپ کو ہمارا یا پھر کسی اور آر جے کے پروگرام کی انفارمیشن لینی ہو سو وہ آپ کو مل جائے گی. اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے نام سے. سو بتائیے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کو آفس میں آتے ہیں ساتھ میں. ویکینڈ کے بعد دوبارہ روٹین پہ نا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, ایک چھٹی ہو تو اس کا پھر بندہ ہوتا ہے, لیکن دو چھٹیاں تو بولنا, پھر ویکینڈ کے بعد دوبارہ اسی روٹین پہ نا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے, تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے. بٹ بتائیے گا کہ دوبارہ کام کاج کی طرف نکل آیا ہے سو کیسا دن گزرا ہے. موسٹلی جو ہے وہ موڈ خراب بھی ہوتے ہیں, اپسیٹ ہوتے ہیں, بٹ اگر آفس میں ساتھ پڑ چکی ہے باس کی ڈانٹ, گھبرانے کی کوئی بات نہیں, کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ ریڈیو فضا کا ٹیون کر لینا ہے, کیونکہ آپ کی تنہائی کا ساتھی صرف فضا 97.1 ایف ایم ہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آفس سے لے لیں بریک, اور بریک لینے کے بعد کسی پارک میں یا پھر کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں, وہاں پر جا کے آپ ریڈیو فضا کا ٹیون کر سکتے ہیں. کوئی ٹریک کسی پیاری کا ڈیڈیکیٹ کروا چاہے ہمارے شکر پروگرام میں ایک چھوٹا سا ٹاپک رکھا جاتا ہے, اس ٹاپک کے حوالے سے ڈسکس جو ہے وہ اسٹارٹ کی جاتی ہے. بٹ کوئی پروگرام آج کے دن کے حوالے سے پروگرام میں شامل کروانا چاہیں سو وہ بھی کروا سکتے ہیں, یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی اچھی بات جو ہے پروگرام میں جس کے واسطے ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ ہم اپنی مرضی سے ہی کریں, سو میں ضرور کروں گی آپ کے اور اپنے درمیان مزے مزے کی باتوں کو شامل. لیکن بلوچی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے ایک خوبصورت سے میش اپ کے ساتھ, اور اس میش اپ کے اس بار پھر آپ سے گپ شپ جو ہے وہ بھی ہماری لگی رہتی ہے. اٹس مین کہ ہم آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں اور آپ تنگ ہوتے رہتے ہیں. لیکن آپ نے تنگ نہیں ہونا, سب سے پہلی بات آپ نے اس ٹریک کو اس فیشن کو کرنا ہے انجوائے, اس کے سوال ہے کہ آپ سے ملاقات. سو ڈونٹ گو اینی ویئر, رہیے گا میرے ساتھ ساتھ. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ بکس لانچ, آواز آپ سن رہے ہیں سلو راج کی.

جی ہاں، تو ونس اگین ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 FM کے لاسٹ اسٹوڈیو سے. سو بے حد شکریہ آپ تمام سماعتوں کا ٹیون کرنے کا، پلس چوز کرنے کا ریڈیو فضا کو. بل پروگرام میں میں نے ٹریک اس لیے شامل کیا کیونکہ آج ہے منڈے. سو کوشش یہ رہتی ہے کہ اس منڈے کو آپ کو خوبصورت بنایا جائے تاکہ آپ کا پورا ویک جو ہے اچھے سے اچھا گزرے. پروگرام میں مزے کے ٹریک شامل کیے جا رہے ہیں اور اپنی آواز بھی آپ کو سنائی جا رہی ہے. کہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ سلو راج پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں، لیکن بول میں کہیں نہیں گئی، میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. پروگرام میں مزے مزے کے ٹریکوں کو نہیں بھائی، میش اپس کو شامل کیا جا رہا ہے. کیا ایک تو میری لینگویج کو پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی. اوپر سے یہ بھی سین آ جاتا ہے کہ جب کوئی عید وغیرہ مطلب عید وغیرہ آنی ہو تو گلا خراب ہو جاتا ہے یا بخار ہو جاتا ہے. یہ مسئلے بہت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. کبھی یا تو عید کے پہلے بخار ہو جائے گا یا عید کے بعد ہو جائے گا. سو زندگی کے معاملات ایسے ہی چلتے رہتے ہیں. سو بتائیے گا کہ عید کی شاپنگ وغیرہ کر لی ہے یا نہیں کی، ابھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں میری طرح. مذاق تھا کیونکہ پروگرام میں مذاق تو آپ کے ساتھ چلتا ہی رہتا ہے. بس بتائیے گا کہ کیا کیا خرید چکے ہیں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری آواز جو ہے وہ بالکل ٹن ہو چکی ہے، یعنی کہ آواز جو ہے وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہی. بٹ میں کوشش کروں گی کہ میں پروگرام میں آپ کا ساتھ دوں، آپ کے ساتھ گپ شپ لگاتی رہوں. سو آئیے ملتے ہیں اس ٹریک کے اس پر، اس میچ کے اس پر، اس کے درمیان میرے آپ کو درمیان کھائی لوں گی چھوٹی سی کمرشل بریک. کمرشل بریک میں سوال رہی آپ سے ملاقات. سو ڈونٹ گو اینی ویئر، رہیے گا میرے ساتھ ساتھ.

سامعین ہمارے ساتھ رہے گا کیونکہ پروگرام ابھی باقی ہیں. ہم آپ کو مزید سیگمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے اور کچھ سانگ آپ کے لیے پلے کریں گے.

ویلکم بیک. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کا میزبان آپ کا ہوسٹ حذیفہ حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین اکرام, آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 FM. سامعین, شام ہوتے ہی بازاروں کا منظر بدل جاتا ہے. ہر طرف گاڑیوں کی لائٹیں, دکانوں پر رش, بچوں کی فرمائشیں اور دکانداروں کی آواز, آ جاؤ بھائی آ جاؤ, عید آفر چل رہی ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف ایک چیز لینے جاتے ہیں لیکن واپس آتے ہیں پانچ شاپنگ بیگ کے ساتھ. آپ بھی ہمیں بتائیے آپ کی شاپنگ میں سب سے زیادہ خرچہ کس چیز پر ہوا. اور آج کل ہر گلی میں ایک نہ ایک وی آئی پی بکرا ضرور موجود ہوتا ہے, کوئی اسے بادام کھلا رہا ہے, کوئی دودھ پلا رہا ہے, اور کوئی بچے تو اپنے بکرے ساتھ سیلفیاں بنا بنا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ گھر والے خود اتنا آرام نہیں کرتے جتنا بکرے کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے.

سامعین محترم، آپ کی عید کی سب سے پسندیدہ روایات کیا ہیں؟ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا، دعوتیں یا پھر دوستوں کی محفل؟ اپنی روایات سے آگاہ کیجیے گا. یاد رکھیں سامعین، عید کی اصل خوبصورتی محبت میں ہے. یہ دن ہمیں سکھاتے ہیں کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. اپنے آس پاس ان لوگوں کا بھی خیال رکھیے جو شاید اس وقت مشکلات میں ہوں. ایک چھوٹا سا تحفہ، ایک پلیٹ کھانا یا ایک پیار بھرا جملہ کسی کی عید بنا سکتا ہے.

احمد فراس لکھتے ہیں کہ اداسیوں کا سبب کیا کہیں بجز اس کے کہ زندگی ہے، پریشانیاں تو ہوتی ہیں۔

کوئی ستم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق پہ سوال کوئی

0: عید الاضحیٰ کی خوشیوں کو گرینڈ سٹائل میں سیلیبریٹ کریں. زد کے ایونٹس اور ریڈیو فضا لا رہا ہے اس چاند رات کو زبردست ایونٹ بکرا مبارک 2026, ایک یادگار چاند رات ایکسپیرینس. 26th of May, 6 p.m. till late. صرف شاپنگ نہیں, پوری فیملی کے لیے انٹرٹینمنٹ کا دھماکہ. فوڈ سٹالز, فیملی فن, عید وائبس اور نان سٹاپ ایکسائٹمنٹ. تو اس چاند رات ملتے ہیں بکرا مبارک 2026 میں, ایکسلسیئر نواب, لوٹس روڈ, نوٹنگھم, NG5 1EL.
1: بڑی عید کی بڑی خوشیوں میں آپ کے ساتھ ساتھ مرایا ریسٹورنٹ. مرایا ریسٹورنٹ کی جانب سے تمام اہل نوٹنگھم کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں بہت بہت مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم.
2: پلاننگ اے ویڈنگ, ریسپشن اور اسپیشل سیلیبریشن؟ ڈسکور ایکسلسیور نواب, نوٹنگھمز برانڈ نیو رینوویٹڈ بینکوئٹنگ وینیو. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
3: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
2: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area located just 1 mile from Nottingham City Center at 5-7 Lourdes Road, NG 51EL.
3: Excelsior Nawab, where your special